0: grâce. Je peux vous demander une dernière chose?
1: Oui.
0: Est-ce que vous pouvez me dire dans votre langue d'inviter les gens à venir
2: oui, ça, c'est
0: au restaurant bien. Dans votre langue?
3: اهلا وسهلا فيكم مطعم مشاوي حلب نفتح نحن في كل الاسبوع من الساعه 12 للساعه 3 الظهر ونسكر الساعه 3 الظهر نفتح الساعه 7 مساء حتى 11 بالليل اهلا وسهلا بالجميع مطعم مشاوي حلب